منګونه منه خوش پسند وره کنه نن کې ته مری په ننو وره نا کې روند وره نو نمه او ته دایو یی ته ونا را پوبو سینه بری ما خوش پسند کارګیا هغه ته پوبو سی یو مری د یو ته کو نه رتا چو پا نه مې وای نو وره یی نمون ته دایری کې یو ګره په ته ګرانګه ګره په ته ګرانګه باندې مې ګان نه ایو ګرام اره کو تنګیا چا چو مې رو نیرې نه چودن سپاکس څه مې ورو نه وره ایدر کې منګونه مایو